0: Slušaš Irenu i Ivana.
1: Tako je bre, dobro jutro još jednom.
2: Evo nas, dobro jutro.
1: Daj, molim ti, ispričaj ljudima još jednom onu priču sa Zlatibora.
2: Sa ringišpila.
1: Kad se vrtala na ringišpila.
2: Sela baba u balon. Da. Pa ne, bili tamo na večeri, ja gledam ovaj ringišpil neki na brdu, tamo sija kao Las Vegas.
1: I neka nostalgija
2: te uvaći. I meni došla želja da idem da se vrtim na ringišpilu, da se setim kako sam nekad bila tamo na Vašaru u Golubincima, kad je bila slava celom svelu, dok su mi baba i deda bili živi. I rekao, ajde da probam da vidim da li mogu i veliki ili samo deca. Međutim, ono, ozbiljan ringišpil, ali uglavnom su se vrtela deca, tinejdžeri recimo, kao da. Tvoji moma i ema.
1: Da.
2: I ovaj, i ja priđem tamo, koliko karta, 200 dinara, ali primate ovako velike, kao pa primamo, kao je rekao, ja imam 70 kila, nemoj to da se odlepim, ne, da se otkačim.
1: Da odletim, ja.
2: Može, vozili su se i teži. Ja rekao, ovaj moj ima preko 100 kila, može i on. Ma može, kaže, sve može. Neće da otpadne, neće. Dobro. Aj, kupimo mi kartu, vežu nas tu. Krenuo ringišpil da se vrti top, ono, prija. Znači, baš mi je bilo, to mi je, nekako mi je za dušu bilo, ne znam kako da objasnim. Super mi je bilo, ja da. Imam 50 godina, ali briga me, mnogo mi lepo bilo na ringišpilu. I sad ono kako kreće, ono vašarski pojačava, smanjuje muziku, ono drnda ko uhvati majmuna dobija ili palačinku ili ne znam još jednu vožnju. I tako on spušta i odjednom ko iz groma, grom iz vedra neba kad je rekao, kaže, pozdrav za najbolji Radio S. Au, majko. Pa jel moguće, rekao.
1: Prepoznata,
2: kad se nisam šlogirala.
1: A to si ti, bre.
2: Kaže, slušaju stalno Radio S. Eto, pozdrav za društvo iz Luna Parka na Zlatiboru.
1: E, pozdrav i s moje strane ako nisam bio tu.

0: drug.
1: Best of jutra.
2: Nećemo još jednu reprizu Vrućina, ali smo je dobili, Batice, i ovaj, sad je objavljena lista najvrelijih gradova u Evropi.
3: Prva je Nikozija, glavni grad Kipra sa 46,2. Zatim Podgorica odmah 44,8. Atina pa Beograd sa 43,6. Opasne vrućine su ovih dana, svedoci smo toga, a napolju...
2: Sabijaju te onako kao u neku kockicu.
3: A napolju, ne znam da ste primetili da je kao jesen, ne po temperaturama, nego po bojama.
2: Po bojama.
3: Sve je sprženo, sve je žuto, trava je žuta, lišće je žuto. A ja sam, kad sam se vraćala sa Zlatibora, došlo mi da, ovaj, pored puta, ovaj, uzmem neki klip kukuruza, ono, da ga stavim u šerpu, jedno 3-4, ja sam odustala, kukuruz još uvek nezreo, mlad, ali kuvan i žut. Klip ono
2: nije
3: još
2: dostigao
3: svoju veličinu i punoću i broj zrna i sve, ali je već gotov. Sparušen, nema ga.
2: Znači, da je bar bio kokičar, pa da se da si lopatom skupljala kokice pored tebe. To je bilo zanimljivije kao u crtačima. Znaš,
3: ima da se svi pretvorimo u
2: kokicu.
3: Kokicu.
1: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octopod? Nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina, brine o domu.

0: prvo gledam da li je bolest. Da li je bolest da bi prenese nešto, razumeš? Ovo, znači,
1: što je sigurno, sigurno.
0: Si zdrava, si, možeš da li si zdrava? Dobre, okej, okay, idemo.
2: Leto.
3: Leto.
4: Leto. Bolje zvuči uz Radio S. Leto.

0: tri stvari.
1: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Lepa Brena više nema duge noge za igranje, već i duge noge za padanje. Brena malo, malo pa se saplete negde.
2: Pa ne možeš s tim nogama, bre. Poginja,
1: šta će?
2: Da, padneš, ustaneš i nastaviš, bre, kao i svi.
1: Kao i sve.
2: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, je da je ovog vikenda u Crnoj Gori stupila na snagu zabrana vožnje električnih trotineta za mlađe od 16 godina. Bravo, stvarno, za Crnogorice, klinci od 16 do 18 će moći da upravljaju uz neka strožija pravila, a roditelji čija deca se ne budu pridržavala ovih pravila mogu da fasuju kaznu i od 150 do čak 400 evra, pazi, nije zezanje više.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Anđelina podelila iskustvo koje je imala sa divnim taksistom. Kaže, hteo je da mi vožnju naplati mnogo više nego inače, i kad sam rekla da neću da platim, on je rekao da moram da ostavim drugaricu. Nemam pojma na šta je Anđelina poludela i krenula da ga bije rukama i nogama, i da on počeo iz ruke da je otima pare.
3: Yeah.
1: Što nas uopšte ne čudi, jer poznavajući Anđelinu i njen temperament, dobro moći nije iskopala.
2: Plus žena ne voli nepravdu, stvarno je poštena i...
1: Yes.
2: Neka si, Anđo, samo ne daj na sebe. Broj 1, jutarnji show.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama, dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
5: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Gomex. Lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 12. do 16. avgusta. Lubenica kilogram 29,99. Sveže jaja L-klasa.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Baš sa Zlatibora. Prode se žužu na komad 40 dinara.
2: Nisam videla svojim očima taj žužu. Do duše nisam zalazila po pekarama. Samo mogu da posvedočim da je Zlatibor kao oko.
1: A planina živi život grada.
2: Da, zato što tamo jedino može se živi i preživi ovo što nas nalaze ove paklene vrućine.
1: Ne znam, meni to prevelika guža.
2: Primjer da me baciš u pustaru tamo gde si ti bio, ja bi se samo ubila. Ja to ne mogu da izdržim. Ja moram da imam neke prodavnice tu da ja malo to vidim, opajem, bacim ovce. To zamisli da nemam prodavnicu, pa ja ne znam šta bi radila.
1: Na tari, konji, livade, krave, slobodno pasu, dođu ti do kola, malo zagrebe auto rogom, nije strašno, sve je to normalno.

mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslika lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelom, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

0: tobom su Irena i Ivan.
1: Da, dobro jutro još jednom.
2: Pa svi traže način da se rasklade.
1: Svi traže, da. Ne samo ljudi, neke. Ne samo ljudi, nego i kućni ljubimci.
2: Viralne postale slike maca i ponekog psa kako se hlade na velikim rasklađenim lubenicama. Bukvalno...
1: Lepa, glatka površina, može da se oblikuješ prema tome.
2: Bukvalno vlasnik iznese lubenicu iz frižidera koju planira da seče i mačka se proste preko nje, ono, najaše. Isto tako i kuć. A ima i onih malih maca koje se kače na krastavac hladan.
1: Male mace vole hladan krastavac, pa da.
2: Ja imam žujku ispred zgrade, tako su je nazvala deca, nemam pojma, ima svoju kućicu.

0: ali od pre neki dan
1: ste joj instalirali malu klimu.
0: Slušaj, sevno je dušačni čaršaf, onaj beli. Aha. Sa štipaljkama su zakačili za drvo, za granje, da, i napravili šator da se tu ovaj sklanja od sunca kad izađe iz kućice. I naravno, to smo valjda svi naučili godinama. Kad vidiš posudicu, ti sipaš vodicu,
1: pa
0: nema
1: jest
0: dalje.
1: Treba pomoći i njima, ajde.
0: Eto, sad sam vam lepo izrimovala da vam bude u glavi. Kad vidiš posudicu, ti sipaš vodicu. Da. Radio S. Broj 1 radio za novi.

0: ove stvari nikad nismo radili jer su babe rekle ne valja se.
1: I vi to ne radite i dan danas, a nemate pojma zašto.
0: Nemoj da se vrtiš u krug, ne valja.
1: Pevanje za stolom, dok se ruča, to sam zapamtila, ne valja se jer ću imati ludog muža. Sećam se, ne liži šerpu.
0: Znate, ono, što da se ne liže šerpu?
1: Kad ostane fila, pa ti kao devojka grebeš, kao ne valja se.
0: A ne valja se kao devojka to da liš.
1: Pada će ti kiša kad se budeš udavala. Mladen kaže, ne valja se da sečeš nokte na praznik.
0: Ne valja se ljuljati praznom stolicom, navodno prizivaš nesreću.
1: Ne valja se da se izbacuje smeće kad padne mrak.
0: Da.
1: Kaže, nemoj da zviždiš u kući, doći će miševi.
0: Ja,
1: to sam
0: da,
1: čula,
0: doći će miševi. Maja kaže, govorili su mi da moram da omažem tanjir ako želim da mi muž bude lep.
2: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Muzika koju voliš.
8: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije ih teo rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
9: Tvoje lepezu, pa da.
7: Leto.
10: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prvo, koje juče nismo znali, danas znamo da je Brač u svoju ponudu atrakcija uvrstio jahanje konja u moru. Ne znam da li možete goli da budete kao ono goli u sedlu, goli bez sedla, ali ovaj, vi možete da jašete i da plivate s konjima, tako da ono raže, ajkule, foke, to sad ide u zaborav, to plivanje s tim, sad morate se pliva s konjima.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Pepko krenuo jako sa jesenjom kolekcijom, upokojio je leto, plažni program, sad su se pojavile bundeve, pečurke, veverice, žirevi, još malo, evo, iza krivine noći veštica vrišti sa rakova,
2: sad će oktobar, evo,
1: za dve nedelje cenimo.
2: I treće koju juče nismo znali, danas znamo da je svinjac u Prijedoru dobio klima uređaj, bravo za domaćina, stvarno. Shvatio je da će krmača da mu pocrka sa sve prasići i lepo je sve dokumentovao, čovek investirao u svinjac. 16 stepeni, krmača, prasići su dobro, hvala na pitanju.
0: Broj 1, jutarnji show.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično!
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Maje, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store, Boji Milano i Maje radnje u Galeriji Beograd. Ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
5: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.

0: prijatelj sam.
1: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
2: Dobro jutro, da vidimo što je najnebitnije za 10. avgust.
3: Kaže, u nizu bizarnih trendova došli smo do najnovijeg, proslava prve menstruacije.
2: No idemo!
3: Najnoviji trend stiže iz Amerike, ali kad smo toliko trudnoća polova otkrili, slavili se kutiće, sada ova najnovija bizarnost. Srećom ne kači nas, jer mi smo još uvek, mi smo se update-ovali po tom pitanju, tako da mi se bavimo roze i plavim balonima.
2: Tako je, na svu sreću malo i dalje za ostatka.
3: To nekad nije loše.
2: Da.
3: Čokolada odlaže sed. E, jeste.
2: Da, baš, brate.
3: Evo, Ivan kaže da to nema veze s mozgom.
2: Kad se mažeš po glavi, onda ti odloži. Ne razumem. Koju, šta da jede, brate? Jedem kilo čokolade mesečno, sigurno pojedem.
3: I ništa.
2: I ništa, to. Sa crna čokolada. Ču crnu da mažem onda.
3: Coca-Cola izbacila limitiranu verziju sa probiotikom. I ako će Coca-Cola da rešava probavne probleme, teško, boga.
2: Coca-Cola već rešava probavne
3: pa
2: probleme.
3: Pa da, ali obično je pijemo kad imamo neki virus.
2: Da, pa da ti smiri kao.
3: Da.
2: Da izjede ono iznutra. A ne u ovom kontrasmeru.
3: Sad suprotno ne znamo.
2: Pa ne znaju više šta će, moraju izmisliti nešto novo.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, najviša temperatura do 34 stepena. Promena vremena stiže u ponedeljak.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i

0: kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 25 požara na 4 lokacije u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, u Breznici kod Bujanovca i kod Bojnika. Angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštila je vlada Srbije. Požar u Deliblatskoj peščari prostire se na više od 2500 hektara. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 evra na 600. Ministar Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak. Tokom obilaska gradilišta kompleksa Expo u Surčinu, predsednik Srbije izjavio je da radovi moraju dodatno da se ubrzaju, jer je do predaje ključeva ostalo još oko 3,5 meseca. Prema njegovim rečima, više od 100 svetskih lidera trebalo bi da poseti svoje paviljone, što je ocenio kao veliku priliku za promociju Srbije. A ruski ministar Lavrov izjavio je da Evropska unija ucenjuje predsednika Srbije zahtevima za priznanje Kosova i usklađivanje sa politikom protiv Rusije. Lavrov je istakao da Vučić hrabro podnosi ove pritiske duže od godinu dana, dodajući da Rusija nastavlja isporuku gasa našoj zemlji po povoljnim cenama. Novak Đoković igraće danas od 6:30 protiv Argentinca Tirente, a u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Prenos je na Areni tenis. Slušali ste vesti.
2: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Tako je bre, dobro jutro još jednom.
5: Evo nas, dobro jutro.
4: Daj, molim ti, ispričaj ljudima još jednom onu priču sa Zlatibora.
5: Sa Ringišpila.
4: Kad si se vrtala na Ringišpilu.
5: Stela baba u balon, da. Pa ne, bili tamo na večeri, ja gledam ovaj Ringišpil neki na brdu, tamo sija kao Las Vegas.
4: I neka nostalgija.
5: I meni došla želja da idem da se vrtim na Ringišpilu, da se setim kako sam nekad bila tamo na Vašaru u Golubincima, kad je bila slava celom svelu, dok su mi baba i deda bili živi. I rekao, ajde da probam da vidim da li mogu i veliki ili samo deca. Međutim, ono, ozbiljan Ringišpil, ali uglavnom su se vrtela deca, tinejdžeri recimo, kao da. Tvoji mama i ema.
4: Da.
5: I ovaj, i ja priđem tamo, koliko karta, 200 dinara, ali primate ovako velike, kao pa primamo, kao ja rekao, ja imam 70 kila, nemoj to da se odlepim, ne, da se otkačim.
4: Da odletim, ja.
5: Može, može, vozili su se i teži. Ja rekao, ovaj moj ima preko 100 kila, može i on. Ma može, kaže, sve može. Neće da otpadne, neće. Dobro, aj kupimo mi kartu, vežu nas tu. Krenuo Ringišpil da se vrti top, ono, prija. Znači, baš mi je bilo, to mi je, nekako mi je za dušu bilo, ne znam kako da objasnim. Super mi je bilo, ja imam 50 godina, ali briga me, mnogo mi lepo bilo na Ringišpilu. I sad ono kako kreće, ono vašarski pojačava, smanjuje muziku, ono drndako uhvati, majmuna dobija, ili palačinku, ili ne znam, još jednu vožnju. I tako on spušta i odjednom koji zgromna, grom iz vedra neba kad je rekao, kaže, pozdrav za najbolji Radio S, au majko, pa jel moguće, rekao.
4: Prepoznata,
5: kad se nisam šlogirala.
4: A to si ti bre.
5: Kaže, slušaju neba. Stalno. Radio S. Eto, pozdrav za društvo iz Luna Parka na Zlatiboru.
4: E, pozdrav i s moje strane ako nisam bio tu.

0: jutra.
1: Gaće ispod kupaćeg šorca.
2: Tako je, da se ne bi ojeli smeta mrežica.
1: Smeta mrežica.
2: Znači nije modni promašaj, spašava vas od žuljanja, iritacije i ostalih stvari.
1: Da ne možeš satima da se osušiš.
2: Da,
1: pošto imaš
2: duplo mokro.
1: Duplo mokro. On kaže, presvučem se kad izađem napolje, uvek ponesem dva para. Da. Ne znam, nisam probao, mislim ni da neću.
2: Znate šta mi je drago, samo što se mi malo sad vama čudimo, pošto se vi obično čudite nama šta sve nosimo i zašto to nosimo i kako je to moguće.
1: A ne bojiš se, smatra da to nije higijenski. Ne bih izdržao 3 minuta na plaži da izađem takav iz vode sa troduplim gaćem.
2: Drago nam je da je to praktika,
1: praktika, a ne moda.
2: A ne moda, da. Da.
1: Inače bismo se baš razočarali.
2: Mada ja mislim da je ipak kod nekih i malo moda.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30%.

0: 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin surun.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
3: Comex, specijalna ponuda. Od 5. do 18. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Mleko zdravo 2% mleče masti 1 litar 89,99. Kafa Grand Gold 500 grama 949,99. Sok Tube limonada 1,5 litar 99,99.
4: Lakše se živi. Vaš Comex.
0: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: Zbog radova na putu Kula-Sombor od danas do ponedeljka doći će do potpune obustave saobraćaja. Alternativni putni pravac je Kljajićevo, Bački Sokolac, Bačka Topola, Kula, Crvenka, Sivac. Prijatnu vožnju želi vam Radio S.

0: Best of.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Brena i Bobo odlučili da ove godine budu praktični. Rentiraju vilu za 3000 evra na jazu. Kažu, malo je zabačena, ali odgovara i pozicija i cena. Kažu, velika familija, pa kad se podeli nije skupo, jeftinije od hotela. Mada verujem da se samo tamo noći, jer da nju se krstari, pa...
2: Pa gde će, šta će, gde će, mora negde spavaju. Druga koju juče nismo znali, danas znamo da Hamilton Lewis planira da uzme bolovanje. Sedmostruki prvak Formule 1 otkazuje sve obaveze kada izađe GTA 6. Zamisli to. To je igra, kaže, koju jedva čekam i, kaže, gotovo. Sve se podređuje tome.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se ponovo desilo i nije slučajnost. Dođeš na bazen u Kljajićevo, kad ono tamo Nikola Jokić ponovo.
0: Broj 1, jutarnji šou.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union. 4290.

0: Komoda Duero 11.990, kuhinja Leona 180, 22.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinjska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Muzika koju voliš.
4: A čini mi se, čini, da moja je.
5: Koje ti prija.
6: Jokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
3: Leto bolje zvuči.
0: Uz Radio S.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro vam jutro.
2: E pa, obećala sam da ću da podelim utiske sa vama, novog vidikovca na Kablaru. U jednoj reči, spektakularno, zastrašujuće, nestvarno, fantastično, ne znam šta bi više mogla da kažem od ovih epiteta. Kako sam dospela tamo, pa sasvim slučajno videla sam na Instagramu, neko postavio post i rekao, juš, to je lepo. I ovaj, pošto sam se vraćala sa Zlatibora, rekao, aj da vidim.
1: Bilo ti usput.
2: Htela sam ja i u Guču da idem isto.
1: I to ti je usput
2: i tamo
1: bilo.
2: Nikad nisam bila, da, i to sam rešila.
1: A tamo ti je završeno sve.
2: Ali sam lipsala od ovog vidikovca, tako da više nisam imala snage. Ja sam očekivala ću izađem iz kola i da se popnem tu.
1: I da se popnem tu na vidikovac,
2: na vidikovac, da, na par stepenika i da zakoračim na to i to je to. Međutim, jok, ti se parkiraš dole. I onda imaš da pešačiš 600 metara po nekom makadamu sa nogama prašnjavim, nemoj neko da se zeznuo da je krenuo u japankama, nemoguće je gore, i u papučama, ja sam imala neke zatvorene. Htela sam da odustanem iskreno posle 400 metara, bilo mi jako teško,
1: pa
2: i onda kao, aj, ne sramoti
1: 200
2: se,
1: 200 metara ne možda izguraš.
2: Bodrili su me tamo, ne sramoti se, kao, aj, kad si došla do taj gore. Ali majke mi, to ne izgleda toliko strašno, ali je jako naporno popeti se po onom makadamu do gore.
1: Da.
2: 600 metara ima i kad se popneš, onda je stvarno full doživljaj, mada zastrašujuće. Iz devetog puta sam uspela da koraknem na ono staklo, bio me strah, katastrofa dole, provalija, ne vidi se kraj. Napravila tu par fotki, zahvaljujući nekom čalcu sa dve ćerke, jedna plakala, ni ona nije smela, pa su me nekako gajkao, kad je on ubedio tu malu i mene vuko za ruku, pa tamo smo nekako istandrljali, slika se ja i...
1: Delovala si mirno na onim fotkama, kao da nisi pod stresom.
2: Ma da bre, uvoštena. Htela sam da crknem od straha, kao gazim, neću po staklu, nego idem po onoj metalnoj konstrukciji, kao ako se nešto desi, znaš, to će da me sačuva vraga. Ali dobro. Stvarno, ono lebdi iznad oblaka, izgleda zaista brutalno.
1: Ima li vode?
2: Dve zamerke imam samo.
1: Aha.
2: Dve zamerke imam. Prvo, treba da neka teta tu bude sa nekim mopom, nekom krpom da briše ono staklo za ove hrabre što žele da gledaju dole, jer se ne vidi od prljavih papuča i nogu koje
1: da,
2: to staklo je non stop
1: prašnjavo.
2: Da,
1: dođeš pa da, to je.
2: Ja sam malo razgrćala prašinu nogom, ali bolje da nisam želela da gledam toliko dole, tako da mi to nije bitno, ali to je. Zamerka i zamerka je, upoznala sam devojčicu, prepoznala me sa radija, što prodaje magnete i razglednice u onoj kućici, evo pozdrav za nju, ona nas voli i sluša. Ona nema, devojčica, toalet i piški u šumi. Mislim, svi posetioci Kablara moraju da piški u šumi, nema WC-a.
1: Ja se držiš za drvo pa dole niz Kablara.
2: Tako da, evo, ko hoće da ide, vredi da se pogleda, da se naprave fotke, znači brutalno. Samo, evo, ispoštujte tri uslova. Idite u patikama, ponesite vodu i piškite negde
1: pre.
2: Na pumpi pre, da. Eto.
1: Ne može sve da bude savršeno.
2: Bićete zadovoljni na kraju. Ima da crknete, ali...
1: ali vredi crkavanja.
2: Nema hitne pomoći, samo prve.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, najviša temperatura do 34 stepena. Promena vremena stiže u ponedeljak.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Borba sa požarima se nastavlja na teritoriji Srbije, trenutno je aktivno 25 požara, a na četiri lokacije u Šumarku, Deliblatskoj peščari, na planini Stolobi, u Breznici kod Bujanovca i u Gornjem Brestupcu kod Bojnika angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštila je vlada Srbije. A vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 evra na 600. Ministar Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak. Tokom obilaska gradilišta kompleksa Expo Surčinu, predsednik Srbije izjavio je da radovi moraju dodatno da se ubrzaju, jer je do predaje ključeva ostalo još oko 3,5 meseca. Prema njegovim rečima, više od 100 svetskih lidera trebalo bi da poseti svoje paviljone, što je ocenio kao veliku priliku za promociju Srbije. Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva Nenad Stefanović saopštio je da su sva ubistva, računaju i pokušaje i pripremne radnje, izvršene od početka 2026. do danas, rasvetljena i rešena. Šestog dana Evropskog prvenstva u atletici Srbija ima predstavnicu u polumaratonu u sportskom hodanju, dok Angelinu Topić večeras od 9 očekuje finalna borba. Slušali ste vesti.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Da, dobro jutro još jednom.
5: Pa svi traže način da se rasklade.
4: Svi traže, da. Ne samo ljudi, ne samo ljudi, nego i kućni ljubimci.
5: Viralne postale slike maca i ponekog psa kako se hlade na velikim rasklađenim lubenicama. Bukvalno...
4: Lepa, glatka površina, može da se oblikuješ prema tome.
5: Bukvalno vlasnik iznese lubenicu iz frižidera koju planira da seče i mačka se proste preko nje, ono, najaše. Isto tako i kuće. Pa da. A ima i onih malih maca koje se kače na krastavac hladan.
4: Male mace vole hladan krastavac, pa da.
5: Ja imam žujku ispred zgrade, tako su je nazvala deca, nemam pojma, ima svoju kućicu, ali... od pre neki dan
4: ste joj instalirali malu klimu.
5: Slušaj, semno je dušačni čaršav, onaj beli. Aha. Sa štipaljkama su zakačili za drvo, za granje, da, i napravili šator da se tu sklanja od sunca kad izađe iz kućice. I naravno, to smo valjda svi naučili godinama, kad vidiš posudicu ti sipaš vodicu,
4: pa
5: nema
4: jest
5: dalje.
4: Treba pomoći i njima, ajde.
5: Eto, sad sam vam lepo izrimovala da vam bude u glavi. Kad vidiš posudicu, ti sipaš vodicu.
4: Da.

0: I evo Milica kaže onih balea jastučića za podočnjake od 99 dinara. Ne bih se odrekla nikad u životu, ne bih kupila ni skuplje. Nikola kaže ima majicu 20 godina, mislim da je radioaktivna, ne bih se odrekao za spavanje da. U životu i ko bi mi je uzeo, ubio bi ga, ima rupe ispod miške, ali u njoj se najbolje spava. Isidora kaže koliko god para da imam, najobičniji zejtin vrućeg hleba pa umačeš u sladak paradajz onu vodicu. Kaže da, Miša, ja bih jeo ponovo običnu tunjevinu, a ne Rio Mare.
1: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
7: Saobraćajni servis na radiju S to nosi.
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Zbog radova na putu Kula-Sombor od danas do ponedeljka doći će do potpune obustave saobraćaja. Alternativni putni pravac je Kljajićevo, Bački Sokolac, Bačka Topola, Kula, Crvenka, Sivac. Prijatnu vožnju želi vam Radio S.

0: Prvo koju juče nismo znali, danas znamo da je Chanel ostao prvi na listi najprestižnijih brendova. Prati ga Miu Miu pa Dior. Kako Miu Miu, brate, možeš to da objasniš?
1: Pa ne znam.
0: To je ono za šminku.
1: Ne, ne, Miu Miu imaš tašne naočare.
0: Cipele tašne, da, da. Koža, koža. Dobro, po prvi put se pojavljuje i Massimo Dutti, koji je zauzeo fantastično 10. mesto i ja konačno, eto, mogu da, ovaj, da kažem da...
1: Da
0: koristim, da se pohvalim, da nosim nešto prestižno.
1: Da, vrhunizam. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Radiša Trajković Đani ostao bez prednjeg zuba. Ode kec, navodno je imao neku nezgodu, to podelio na Instagramu sa svojim zubarom, doktorom ovim Kozomarom. Sad, da li tu rade neku foru, nešto kao neki marketing, ili je stvarno otišao kec od, možda od kokica, nadam se da nije od pesničenja.
0: I od Lego kockica. I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je Robert De Niro postao ćalac po sedmi put u svojoj 83. godini. Postao je otac dečaka, a njegova prva ćerka starija od brata 51 godinu samo. Možda mu bude baba. Ali eto, tako to stoji. Prate se oni i Al Pacino, očigledno tu i ovaj, nikako da prestanu da se prate kroz karijeru i život.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Skočan Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama, dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
3: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.
5: Dođi sin s bilo kim, to je him, samo jedan od mnogih.
6: Od kako se probudiš?

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Vreme za najnebitnije stvari za 11. august.
2: Kaže, priča se da ljudi masovno otkazuju aranžmane na Zlatiboru zbog klime, kao apartmani nemaju klime pa ljudima vrući ne mogu da borave.
1: Da.
2: Evo nas troje koji smo došli sa Zlatibora pre neki dan, kažemo da to nema veze s mozgom. Na Zlatiboru se i dalje spava dobro, a pred zoru se juri jorgan. Toplo jeste preko dana, ali ne toliko. Sunce onako nekako miluje, a vetrić duva.
1: Vetrić, bre, rashlađuje i na tari, iako sunce cepa, znaš. Mnogo je dobro na planini sad.
2: Sad ko može da pobegne, da ljudi ne pričajte gluposti. Bivša žena Luke Dončića traži 50 miliona dolara za alimentaciju. Ali ovo je nebitno jer je popustila. Savjetovali su joj da se primiri.
1: Pa je, nemoj toliko jako,
2: pa smanji. Pa je spustila na 40 milijuna.
1: Pa eto, već prihvatljivije.
2: Ceca izjavila da će unuk Ilijan, mali bebac od Anastasije, ličiti na nju, na Svetlanu. Cenimo da je još rano, ali okej, evo, i moja deca tvrde da su pametna na babu, a baba je rodila komšinicu, izgleda, ali ajde, nema veze.
1: Nemoj tako.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, najviša temperatura do 34 stepena. Promena vremena stiže u ponedeljak.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Prilikom povratka iz Kušadacija oko 3 časa ujutru autobus turističke agencije sletao je sa puta u Bugarskoj na oko 150 km od Sofije, javljaju mediji. U autobusu se nalazio veći broj srpskih državljana, uglavnom mladih koji su se vraćali sa letovanja, a za sada nema informacija o eventualno povređenima. Evo i ostalih vesti. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 25 požara, a na 4 lokacije u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, u Breznici kod Bujanovića, Janovce i kod Bojnika angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštila je vlada Srbije. Požar u Deliblatskoj peščari proširio se na više od 2500 hektara. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 evra na 600. Ministar Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka bit će doneta u utorak. Specijalne mašine, poznatije kao krtice koje će kopati beogradski metro, krenule su iz Kine za Beograd. Na početnoj stanici budućeg metroa na Makišu TBM mašine će ući pod zemlju. Novak Đoković igraće danas od 6:30 protiv Argentinca Tirantea u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju, prenos je na Areni tenis. Bile su ovo vesti.

0: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našao bundu, nisi našao bundu. I ovaj kaže, stanite, molim vas.
1: Leto bolje zvuči uz Radio S.

0: Best of Odašiljač.
1: Sudar producenata i voditelja nam daju neko pitanje, a mi pokušamo da na pitanje odgovorimo bez guglanja, bez interneta. Kami, dobrodošao, jesi spreman?
2: Bolje te našao, jes.
1: Kovara ti tu?
2: Tu.
1: Ok, ajde, da čujemo šta je pitanje danas.
3: Ne guglaj, odgovori.
2: Koliki procenat domaćinstava u Srbiji ima klimu?
1: Svi. Mislim, pa, u urbanijim krajevima kapiram svi.
2: Da. Mislim, ali opet imaš ono planine, znaš, planinske krajeve tamo, realno retko koji ima klimu. Mislim,
1: da, ne treba.
2: Da. Baš sam sad bio za vikend na Zlatiboru, tamo je situacija da nigde po apartmanima, po stanovima nemaš klime. Ono.
1: Stvarno?
2: Da.
1: A, više zanimljivo.
2: Ne treba ti, ja, realno ima dosta ljudi tamo.
1: Mislim, nije vezano, ali malo jeste vezano. Hteli smo da uzmemo skoro neki auto uvezan iz negde sa severa i kao,
2: nema
1: super
2: klima.
1: Je auto, ali kao nema klima, kako nema klima.
2: Da.
1: Pa ne treba im.
2: Ne treba im, tako je.
1: Reci, potpuno nisam nekad razmišljala o tome, tako da upravo si tako isto za te. Znači, tu odmah možemo da otpišemo šta misliš, sve te planinske gradove i naselja.
2: Pa realno, da, i sela.
1: A klimu za grejanje?
2: Pa ne koristi se, mislim.
1: Tamo je lože dobro i ne treba.
2: Da, realno klima je za dogrevanje, mislim, nije baš za grejanje.
1: Boga mi, znam neke, ove novi inverter su sve.
2: Pa da, može to
1: sve
2: da,
1: samo
2: da,
1: na njih.
2: Da, ali to je generalno više kao druga opcija neka.
1: A ventilatori?
2: Za prelazni period.
1: Koliko ljudi ima?
2: Pa ventilatori mislim da imaju ljudi, da, zato što ventilator te ne hladi, mislim, on samo u suštini struji vazduh i onda kao...
1: I služi za ono da radiš,
2: da.
1: Kad si mal. Pa, pitanje je teže nego što sam mislila. Na prvo sam bila uzrok, ko nema klimu u smislu to ko je vruće, moraš da imaš klimu, ali da, gradovi gde je hladnije nemaju klime.
2: Nemaju klime, tako.
1: Neka ruralna mesta... Kako smo se mi u selu hladili kad smo...
2: Pa nije bilo toliko vruće kao što je danas.
1: Kuća uvek bila hladna.
2: Da.
1: Uvek je bila hladna, svaki postori.
2: Uvek ono, da, za debeo jorgan i to, noću pokrivanje.
1: To su dobre kuće, svakavno je dobra izolacija.
2: Da, to su bila vremena, iskreno.
1: Ok, moramo još da razmislimo, da vidimo šta sve tu ide, da stavimo na papir. Vi šta mislite i zašto tako mislite, bez googlenja, pišite na Viberesa 065-44-494, da čujemo neke razne teorije, pa onda za jedno 20 minuta otvaramo koverac sa tačnim odgovorom. Još jedno pitanje za danas glasi:
2: koliki procenat domaćinstava u Srbiji ima klimu?
0: Radio S.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već

0: 32 godine. Za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min surun.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
3: Gomex, back to school, od 10. avgusta do 8. septembra. Pernica Kik, više vrsta 699.99. Čarobna abeceda ili azbuka komplet 1499.99. Sveska stič A5, karo ili linija 89.99.
4: Lakše se živi, vaš Gomex.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi
6: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
7: Zbog radova na putu Kula-Sombor od danas do ponedeljka doći će do potpune obustave saobraćaja. Alternativni putni pravac je Kljajićevo, Bački Sokolac, Bačka Topola, Kula, Crvenka, Sivac. Prijatnu vožnju želi vam Radio S.

0: Najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Sredom tradicijom dobijemo neko pitanje od producenata, na njega moramo da odgovorimo bez googlanja, a to važi i za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa logikom. Pitanje za danas.
4: Koliki procenat domaćinstava u Srbiji ima klimu? Paja se javlja, kaže 17%. Mali, to je paš, ja mislim da je to baš mali broj. Mlađe poštar kaže, nemam klimu, ali zato imam topli dom. Snežana kaže da su se zidale zgrade sa 3 metra visine, sa zidovima od 60 cm, kamene kuće, i kaže da je 30% procenat domaćinstva sa klimom.
3: Su neki ja mislim, mali broj.
4: Da, su neki dan, ne znam što... Što tako malo, ja mislim da je veći broj, mada opet mislim da ćemo biti iznenađeni da nije baš toliko veliki kao što mislimo.
3: Da, spomenuo si malo pre da, šta se dešava na Zlatiboru?
4: Nešto? Pa bila je neka priča ono kao za prošlog vikenda valjda da ljudi otkazuju smeštaj, da je tamo pretoplo, apartmani nemaju klime, a zapravo mislim ja sam bio baš prošlog vikenda na Zlatiboru, nije pretoplo... Taman. Normalne, ta manje temperatura i nemaš potrebe
3: čak
4: za...
3: Čak sam saznala da nemaju ni bazene na otvorenom.
4: Pa nemaju toliko, većinski. Da, pošto realno mislim kad možeš na planini da se kupaš na otvorenom, to je baš onako mali broj dana godišnje.
3: Ili ako da si može, baš hrabar.
4: Da, da li može voda toliko da se ugreda, ti možeš da se kupaš napolju.
3: Da, mislim, ali ok, osim toga da je grad ili blizu planine da je uvek hladno ili šta god, koje što razlozi mogu da budu zašto ljudi nemaju klimu, mislim?
4: Pa iz zdravstvenih razloga, znaš, ima ljudima kojima to smeta, asmatičarima, ljudima sa alergijama, evo meni je

0: recimo, meni baš kako se upali klima, meni tako nos proradi tako, u ovom periodu, naravno.
1: Da, a ispričaj, molim te, za šilju, sad kad nije ovde da ga...
0: Da, pa
1: da ga...
0: i šije, šije to šilje, recimo, on godinama nije dao ovde da se pali klima, to kad je ono temperatura tu 31-2, kao kad može, otprilike, bez, kao tu nema klime, kao ne, pa da se porazboljavamo svi, ono...
1: To je onaj ćale u porodici koji da, zoru da, ne može da, da se pali klima, zbog toga, toga, toga, kao pa zašto onda imamo?
0: Da li nas sluša sad, da li, kako će da nas iskritikuje?
1: Da li leži pod klimom ili, ili gasi klimu, ne?
0: Leži na bazenu on sad.
1: A Nebojša kaže u 90% domaćinstava se nešto klima, dobro. A Tika kaže 27% stanova, stanovništva ima skuplje i ljudi su mnogo protiv klima. Ljudi, zašto ste protiv klima?
0: A jeste,
1: bez klime, one... kako preživite ovaj toplotni talas?
0: Mislim da čak sad je došao taj period da su ljudi još više protiv klima, ono, zato što nekako gde god da si, ono, upaljene su klime i to je sve više počelo da smeta ljudima, ali opet mislim da svi posjeduju samo da je
1: da
0: manje koriste, tako je, da.
1: Da, to me uvijek nerviralo, kao ne može se pa klima, zašto je onda imamo? Ali dobro, sad ljudi koji ne koriste klimu, kako se raslađujete? Mislim, šta koristim?
0: Lepezom. Lepeze. Prskam se vodom.
1: I mi smo imali jednu komšinicu koja je, njoj je pod kapiram da nije imala klimu jer je po ceo dan tekla vode iz kupatila i ona je tako raslađivala stan. Ne znam zašto. Ne, ne
0: za
1: znam
0: to prvi put čujem, iskreno.
1: Isplati.
0: Da, ne znam da li je moguće tako da se rasladi stan. Mislim, ima neke logike da možda može, ali je pitanje u kojoj meri.
1: Da, možda nije baš komšica bila ono, sasvim svoja, svoja, ali ono, znam da ljudi ostavljaju otvorena vrata pa prave promaju.
0: Promaju, tako je, vrata na jednoj strani i prozor na
1: znači,
0: drugoj.
1: Znači, da li Srbi stvarno pre biraju promaju nego klimu?
0: Pa ja mislim da prebiraju promaje.
1: A toko bežimo od te promaje, da ono promaje ali
0: opet,
1: na subi.
0: Pored ovih vrućina, ono i klima koje su nas smučile, znači...
1: Ali po ovim vrućinom ti ne možeš promaju da napraviš, bukvalno.
0: Pa uveče i toplo. Može, možda
1: Doga
0: nekada.
1: Mi kod, kod, mene.
0: Kod mene u Košutnjaku je prijatnije dosta u odnosu na ostatak grada, tako da ne znam nekada. Kako vama.
1: Kod tebe šuma. A, pa dobro, nisam sigurna i dalje. Svi ovi ljudi na Viberu kažu mali broj, mali procent domaćinstava ima klimu, sa nešto ispod 30%. Ja sam mislila da, da je bar...
0: Duplo više.
1: Duplo više, ali ok, morat ćemo još malo da razmislimo, da vidimo šta su to ono razlozi za i protiv i realno koliko Srbije ima klimu, otprilike procentno od mapa pa vizualno da podelimo gde je realno da se ima klima, gde ne.
0: Da.
1: Kapiram dole na jugu.
0: Ali to je baš mali broj realno gde, mali broj mesta gde nemaš potrebe da imaš klimu.
1: Ok, uzet ćemo i to obzir. Pitanje za danas glasi...
0: koliki procenat domaćinstava u Srbiji ima klimu? Radio

0: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Rusnica.
2: Tu.
1: Temanoza.
2: Prisutna.
1: Hialuron i hondroitin.
3: Spremni.
1: Ko smo mi?
3: Uroil.
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil.
2: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinjska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Patrija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena Vrišti stava program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se sam čuo Ivana.

0: Best of odašiljač.
1: Ne guglaj, odgovori.
2: Koliki procenat domaćinstava u Srbiji ima klima? Marko se javlja, kaže 68%. Danko kaže 45%. Violeta,
3: napokon malo veći brojevi.
2: Da, napokon malo veći.
3: Da, 30,
2: da, okay. Da. Levo Violeta kaže 25%, možda 30%. Kaže, kuća u njenom selu se zide od blata, slame, šta već ide, unutra je prohladno uveče i hladno leti.
3: Da, ona kaže, evo, na tari i to je i takako se kupa, ali uveče u šatoru zimska jakna plus čeban, ono.
2: Pa da, klasika, da, ali zbog hladna je voda tamo, realno, mislim, to jeste kupanje, ali nije baš ono.
3: Pa dobro, bude hladno, ono, bude generalno na polju oko, da, pogotovo. Tako da, okej, okay, mi smo stavili na papir, znači sve, sve ono, i zašto neka mesta u Srbiji nemaju klimu.

0: i to da neki imaju klimu ali ne daju da se koristi, tako je naš kolega Šilje, pozdravljamo ga sad koji uživa
1: sunča se na bazenu,
0: sunča se nije javio pod klimom, da. Violeta evo isto rekla, meni smeta klima, uopšte ne uključujem, sve je otvoreno, promaja, a i van grada je,
1: da.
0: Tako da imamo te što imaju klimu ali nikad ne koriste, ko da je nemaju, ali mislim da je većina, ne većina, ali ono što si ti rekao, znači neki dobar broj, prosto ne treba im klima, nije toliko vruće, eventualno ono promaja, eventualno neki ventilator ako baš da zagusti i to je to. Ok, imaš li odgovor?
1: Pa, da reći ću recimo 45%.
0: 45?
1: 45. Mislio sam više, ali kad sam malo ono dok smo pričali to, spustila su mi se očekivanje, reći ću oko 40, da, 45%.
0: 45. Da. Ok, ja ću reći 42%, čisto da se to malo razlikujemo.
1: Znači, tu smo negdje. Ne googlaj,
0: odgovori. Ajde, čujemo šta je tačan odgovor.
1: Sada ćemo da... Prema podacima iz 2022. godine, u Srbiji 48% domaćinstava ima klima uređaj. Inače, u Evropi najveći broj klima imaju Grci 75%, dok najmanji broj klima uređaj imaju Poljaci tek 2,5% domaćinstava.
0: Wow, ne znam kako je Poljska.
1: E pa da, baš mi se sele mi se drug i žena njegova sa decom u Poljsku i baš su tražili kao neki stan
0: sa klimom.
1: Sa klimom, da, i jako je teško naći.
0: Pa, je li tamo toliko hladno da im
1: ne
0: trebalo?
1: Ne znam, iskreno nisam razmišljao o tome.
0: Znam da se ovi u Britaniji ono, kuvaju preko leta, bude čak toliko vruće, evo, pogotovo sve kad je, ali niko nema klimu.
1: Niko nema, tako. Jedno sad
0: izdržavaju, ne znam kako, svakim čast. Ja bez klime ne bi mogla, živjela klima što se mene tiče. A, hvala Kami, hvala i svim ostalima koji ste učestvovali. Par vas je pogodilo, tako da skoro pogodilo je, da kažem, niko nije u glavu, ali bili smo blizu. Odgovor na Google ćemo ponoviti i sledeće srede. Radio. S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, najviša temperatura do 34 stepena. Promena vremena stiže u ponedeljak.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Od jutros je aktuelno 12 požara, od kojih 4 predstavljaju žarišta, i to su Deliblatska peščara, Kraljevo, Bujanovac i Leskovac, rekao je ministar Dačić i dodao da je situacija u Deliblatskoj peščari najkritičnija. Inače, ovaj požar proširio se na više od 2500 hektara. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 evra na 600. Ministar Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak. Tokom obilaska gradilišta kompleksa Expo u Sorčinu, predsednik Srbije izjavio je da radovi moraju dodatno da se ubrzaju, jer je do predaje ključeva ostalo još oko 3,5 meseca. Prema njegovim rečima, više od 100 svetskih lidera trebalo bi da poseti svoje paviljone, što je ocenio kao veliku priliku za promociju Srbije. Univerzitet u Beogradu saopštio je da se i ove godine nalazi na šangajskoj listi najboljih univerziteta na svetu. U najnovijem izdanju najstariji univerzitet u Srbiji nalazi se u grupi između 501. i 600. mesta. Andrej Barma plasirao se u polufinale trke na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Polufinale je na programu večeras od 6.54. Slušali ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Kako izgledati mlađe, samo loši savjeti. Družite se sa starim društvom da pored njih vi blistate, falsifikovati dokumenta, naravno. Farbanje, ako ste muškarac, pogotovo ako imate bioten, ta farba će da se otvori u licu. Druženje sa starijom ekipom, ali imamo predlog da se družite sa mlađima i koristiti mladalačke izraze OMG, VTF, BFF. Prate ovaj čist fejk i daj ne gasiraj me. Također što češće koristiti reč cringe. Čim dođeš na plažu, radiš sklekove. E, prijeviš normalno, te boli glava jer si sinoć u izlasku odvalio, da vidi da voliš da divljaš, da si mlad duhom i takođe gušiš ljude, ono, gde vam je mladost, bre, a oni mlađuju te. E, poruka od Batistute, ako imaš 41, kažeš u petoj sam deceniji, ovo je baš loš savjet, to smo i tražili. E, Mari 83, kaže imam 43 godine, kad me vide prvi put, pitaju me koliko mi je ostalo još do penzije, brate, joj. Radio.

0: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
5: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi
7: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
8: Zbog radova na putu Kula-Sombor od danas do ponedeljka doći će do potpune obustave saobraćaja. Alternativni putni pravac je Kljajićevo, Bački Sokolac, Bačka Topola, Kula, Crvenka, Sivac. Prijatnu vožnju želi vam Radio S.

0: za dobijanje upale mišića. Imamo 10. minutu nošenja ekspres lonca majici sa Andrijom Kondžulović. Pa imamo upalu od seksa dva puta. Vjerojatno se ovaj prvi je samo ležao, kaže ali je trajalo dugo, a ovaj drugi nemamo pojma, pretpostavljam da je bila neka zahtevnija poza, vjerojatno ona čuvena mešalica za puter.
1: Miron kaže moj otac je dobio upalu od laktica dok je otvarao neke tegle. Hoće i prsti od kucanja. Poruka kaže Mace 95. Pa hoće, al mlade to može da, više grč.
0: Jeste. E da, još nešto, sad su po javnim WC-ima instalirane skoro svuda WC šolja. Nekada je bio čučavac, kad završiš s velikom nuždom na čučacu, ti jedva usteš. Ne osjećaš u stvari bol odma, ali sutradan haos. Da znate, ako naletite na neki posle, da se ne iznenadite. Radio.

0: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Bojo Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Bojo Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
2: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Nepopularno mišljenje danas je vojska od vas neće napraviti zrelijeg čoveka, neviđeno dramatično od juče u anketi na story odašiljača, bit će ovaj ljuti foto finish. Trenutno 51% se slaže s nepopularnim mišljenjem, 49 njih misli da će vojska da napravi čudo od čoveka, među njima i Sandra Milenković, koja jedno čeka septembra da vidi brat u leđa, kaže da ne bude više mekušac.
2: Pa da ojača malo, da ne ustaje više u podne. Da. Mislim, ne mora ko na Tajlandu da bude lutrija i koje zvuče crvenu karticu dve godine da služi, može i ovih 75 dana. Na Instagramu pa da, skoro nerešeno, ali ajde vidimo šta će biti na Viberu S-a. Nepopularno mišljenje, vojska od vas neće napraviti zeli čoveka, pa recite nešto na 065-44-494.
1: Ja sam pričao prošli put na ovu temu, ako to nije naučio neko do 20. godine, neće tu ni vojska da mu pomogne. Ako treba da ideš u vojsku da bi naučio da namestaš krevet i da ustaješ u 5 ujutru, kažem, ko to nije naučio do 20. nema šta tu vojska da radi. Međutim, na ovo moje mi jedan čovjek rekao, nije bitno namještanje kreveta, to je samo metafora. Taj lik je razgovarao s nekim generalom i imao je sličnu priču kao moju i general mu je rekao, nije fora u namještanju krevete, nego da dan počneš sa obavezama, e onda ide druga, pa treća obaveza i na kraju dođe od toga da pešačiš 20 km pod punom ratnom opremom. Znači, ako sam skapirao, to namještanje kreveta treba da ima neki ono psihološki efekt.
2: Nenad, jedva sam čekao da se završi vojske, da se vratim u svoju rutinu, da ne moram da se brijem svaki dan i još veća glupost da ne moram krevet da mi bude namešten kao
1: pismo.
2: Pismo Marija kaže, previše danas metiljevih muškaraca, sve se izmešalo, moj poslednji dečko koristio tri kupke balzam, dve kreme i čupa obrve.
1: Da, pa ne znam sad koliko će vojska njega da promeni, on može i tamo da čupa obrve, da? Mislim, i treba da ih čupa ako su spojene, bolje to nego da imaš obrve ko lasta, ko levijski. Ja se sećam, drugar jedan došao iz vojske, isto nešto par meseci bio i pričamo kakva je obuka bila i kaže, ništa što nisam mogao i sam u parku da uradim. Meni su inače u vojsci ono, najjača ona dežurstva, ona požarna. Ja ne znam uopšte šta tu radiš, ono, čuvaš čizme, brate. I kad pitaš desetara šta ja treba raditi, on kaže, pa paziš da se puške ne zapale. Ali stvarno to kažu, paziš da se puške ne zapale, ako je to moguće. Nepopularno mišljenje, danas je vojska od vas neće napraviti zrelijeg čoveka. Da se razumemo, nije ova rasprava da li treba se služi vojni rok, nego se priča koliko tih 75 ili 365 dana tebe možda promeni od neke barabe da napravi čoveka. Na primjer, eto, to je tema, ne da se ide ili se ne ide, to su ljudi već odlučili.
2: Na Instagramu skoro nerešeno, na Viberu pa isto. Da. Nepopularno mišljenje na pola-pola.
1: Nepopularno mišljenje danas je, vojska od vas neće napraviti zrelijeg čoveka, odavno nismo imali izjednačenije rezultate. Instagram 51.49 za ove što se slažu sa mišljenjem, 2% više za ove što ne veruju da će vojska da napravi zrelijeg čoveka od vas.
2: Na Viberu isto, možda dva glasa više na stranu nepopularnog. Kaže, Miloš, služio sam pre 20 godina, jedina korist što su me stavili za vozača, pa sam imao besplatnu obuku.
1: Može vojska da napravi bolju osobu, ako ne nadređeni, onda će drugi vojnici putem biciklica i eventualnog ćebovanja, kaže isto neki Milo, ćebovanje, šta smo rekli, biciklica.
2: Jo, nešto znači, vojci kad
1: vojska,
2: se zazim.
1: Vojska, vojnik napoći,
2: stavio ti ruku u vrelu vodu, nešto. Ali?
1: Ne vezaj.
2: Marina kaže, malo je 75 dana. Tatjana piše, muž
1: nije bio?
2: Nije bio, vidi se, ne ume sjelicu da zabrane.
1: Pa ne uče oni u vojci da zavraćaju sjelice, ono, mislim. Žene misle da, ono, nemam pojma, sad kad im ono dečko ode u vojsku, da će se vratiti ko majstor, da će znati ono da popravi bojler, da zameni bravu i da će usput ono da nauči da vozi tank.
2: Po glasovima i u anketi na Viberu više za vojsku su baš žene. Muškarci ne vide neku korist od toga. Mislim, ovako i kod mene.
1: Jeste,
2: kod kuće, sestra, mama i ja za vojsku, brat protiv.
1: Da, da li će vojska da napravi zreli ljudi od vas, pa nemam pojma. Nema tu mnogo pravila, dešavalo se. Znam slučaj u vreme kad se služilo 2 godine, ode lik, odslužio, misliš sad je postukao čovek, vratio se, počeo pravi neke gluposti, ode na robiju i posle se smirio. Na njega je tu više uticao zatvor nego vojska. A opet bilo je slučajeva, neka bitanga ode u vojsku, sabere se, uzme knjigu, završi faks, ima i onaj film Vojnikova ljubav sa Vojom Brajevićem. Voja igra neku barabu, kockar, švaler, i dobije poziv, ode jedva prvo

0: mrežu i onda mu nešto kvrcnulo, u stvari čuo da ga riba vara. I vrati se u kasarnu, na putu do kasarne zapali se autobus, on uleti u njega, spasi neku ženu, dobije orden. Mislim, ništa od ovog ne bi bilo da Voju Bravića u filmu nije prevarila devojka, tako da je to očigledno preduslov da se u vojsci sazri. Opet devojka je da kaže da idu u vojsku. Aleksandar kaže nekadašnja vojska, da, danas na... Ne, ali nije to pitanje. Pitanje je da li ono napravi ovo vojska kako god daje zrelijeg čoveka. Je li to to? Konačni rezultati?
1: Nepopularno mišljenje, vojska od vas neće napraviti zrelijeg čoveka. 51% se slaže s ovim. Sve ukupno Instagram i Viber. Posle dužeg vremena jedno nepopularno mišljenje prošlo.
0: Da, ali je bilo čupo. Ali okej, hvala svima na glasovima. Bili ste zlatni. Radio S.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji do kraja dana vedro i toplo, sutra nas očekuje slično vreme sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Od jutros je aktuelno 12 požara, od kojih 4 predstavljaju žarišta, i to su Deliblatska peščara, Kraljevo, Bujanovac i Leskovac, izjavio je ministar Dačić i dodao da je situacija u Deliblatskoj peščari najkritičnija. Inače, ovaj požar proširio se na više od 2500 hektara. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 evra na 600. Ministar Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak. Ruski ministar Lavrov izjavio je da Evropska unija ucenjuje predsjednika Srbije zahtevima za priznanje Kosova i usklađivanje sa politikom protiv Rusije. Lavrov je istakao da Vučić hrabro podnosi ove pritiske duže od godinu dana, dodajući da Rusija nastavlja isporuku gasa našoj zemlji po povoljnim cenama. Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva Nenad Stefanović saopštio je da se sva ubistva, računajući i pokušaje i pripremne radnje, izvršene od početka 2026. do danas, rasvetljena i rešena. Novak Đoković igraće danas od 6:30 protiv Argentinca Tirantea u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Prenos je na Areni tenis. Bile su ovo vesti.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Vero klub članove šunka u foliji juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: Zbog radova na delu autoputa petlja Lasta, petlja Bubanj Potok u smeru ka Nišu do 27. avgusta saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom. Prijetnu vožnju želi vam Radio S.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Brusnica.
2: Tu.
0: Demanoza.
2: Prisutna.
0: Hialuronik androiden.
3: Spremni.
0: Ko smo mi?
4: Uroil.
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
4: Uroil.
2: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Gomex, back to school. Od 10. avgusta do 8. septembra. Pernica Kik, više vrsta 699.99. Čarobna abeceda ili azbuka komplet 1499.99. Sveska stič A5, karo ili linija 89.99.
9: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji do kraja dana vedro i toplo, sutra nas očekuje slično vreme sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U Srbiji su trenutno aktivna 32 požara, a 4 najveća žarišta su u Deliblatskoj peščari, na Stolobima, u okolini Bujanovca i kod Bojnika. Ministar Dačić izjavio je da je situacija u Deliblatskoj peščari najkritičnija, kao i da se ovaj požar bliži liniji odbrane koja će zaustaviti dalje širenje i time se završiti. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 evra na 600. Ministar Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak. Tokom obilaska gradilišta kompleksa Expo u Surčinu, predsednik Srbije izjavio je da radovi moraju dodatno da se ubrzaju jer je do predaje ključeva ostalo još oko 3,5 meseca. Prema njegovim rečima, više od 100 svetskih lidera trebalo bi da poseti svoje paviljone, što je ocenio kao veliku priliku za promociju Srbije. Univerzitet u Beogradu saopštio je da se i ove godine nalazi na šangajskoj listi najboljih univerziteta na svetu. U najnovijem izdanju, najstariji univerzitet u Srbiji nalazi se u grupi do 600 najboljih univerziteta na svetu. Angelina Topić večeras od 9 nastupa u finalu Evropskog prvenstva u skoku vis. Prenos je na Drugom programu RTS-a. Bile su ovo vesti.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs. E,
2: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
4: U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinjska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi
6: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
7: Zbog radova na delu autoputa petlja Lasta, petlja Bubanj Potok u smeru ka Nišu do 27. avgusta saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom. Prijetnu vožnju želi vam Radio S.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octo... nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
7: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji do kraja dana vedro i toplo, sutra nas očekuje slično vreme sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Od jutra si aktuelno 12 požara, od kojih 4 predstavljaju žarišta, i to su Deliblatska peščara, Kraljevo, Bujanovac i Leskovac, izjavio je ministar Dačić i dodao da je situacija u Deliblatskoj peščari najkritičnija. Inače, ovaj požar proširio se na više od 2500 hektara. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 evra na 600. Ministar Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650.

0: 10 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak. Ruski ministar Lavrov izjavio je da Evropska unija ucenjuje predsjednika Srbije zahtevima za priznanje Kosova i usklađivanje sa politikom protiv Rusije. Lavrov je istakao da Vučić hrabro podnosi ove pritiske duže od godinu dana, dodajući da Rusija nastavlja isporuku gasa našoj zemlji po povoljnim cenama. Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva Nenad Stefanović saopštio je da su sva ubistva, računajući i pokušaje i pripremne radnje, izvršene od početka 2026. do danas rasvetljena i rešena. Novak Đoković igraće danas od 6:30 protiv Argentinca Tirantea u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Prenos je na Areni tenis. Bile su ovo vesti.
1: Novi zvuk i najbolje pesme.
2: Radio S.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Rusnica.
2: Tu.
0: Demanoza.
2: Prisutna.
0: Hialuroni hondroitin.
3: Spremni.
0: Ko smo mi?
3: Urojel.
2: Kad bakterije napadnu, Urojel uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
3: Urojel.
2: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
7: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 12. do 16. avgusta. Lubenica kilogram 29,99. Sveže jaja L klase 10 komada 199,99. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 529,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi
10: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
11: Zbog radova na delu autoputa petlja Lasta, petlja Bubanj Potok u smeru ka Nišu do 27. avgusta saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom. Prijetnu vožnju želi vam Radio S.

0: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999, 15% preko 9.999 ili čak 20% preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Ne čekajte poslednje zvono. Intersport u srcu sporta.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji do kraja dana vedro i toplo, sutra nas očekuje slično vreme sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U Srbiji su trenutno aktivna 32 požara, a 4 najveća žarišta su u Deliblatskoj peščari, na Stolobima, u okolini Bujanovca i kod Bojnika. Ministar Dačić izjavio je da je situacija u Deliblatskoj peščari najkritičnija, kao i da se ovaj požar bliži liniji odbrane koja će zaustaviti dalje širenje i time se završiti. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 evra na 600. Ministar Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak. Tokom obilaska gradilišta kompleksa Expo u Surčinu, predsednik Srbije izjavio je da radovi moraju dodatno da se ubrzaju jer je do predaje ključeva ostalo još oko 3,5 meseca. Prema njegovim rečima, više od 100 svetskih lidera trebalo bi da poseti svoje paviljone, što je ocenio kao veliku priliku za promociju Srbije. Univerzitet u Beogradu saopštio je da se i ove godine nalazi na šangajskoj listi najboljih univerziteta na svetu. U najnovijem izdanju, najstariji univerzitet u Srbiji nalazi se u grupi do 600 najboljih univerziteta na svetu. Angelina Topić večeras od 9 nastupa u finalu Evropskog prvenstva u skoku vis. Prenos je na Drugom programu RTS-a. Bile su ovo vesti.

0: pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Zbog radova na delu autoputa petlja Lasta, petlja Bubanj Potok u smeru ka Nišu do 27. avgusta saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom. Prijetnu vožnju želi vam Radio S.

0: Amazon imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugom i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Vero klub članove šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Novi zvuk i najbolje pesme.
5: Radio S.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Gomex, back to school, od 10. avgusta do 8. septembra. Pernica Kik, više vrsta 699.99. Čarobna abeceda ili azbuka komplet 1499.99. Sveska stič A5, karo ili linija 89.99.
3: Lakše se živi, vaš Gomex.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina, brine o domu.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.

0: sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Leto bolje zvuči. Radio S.
4: Radio S.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs. Rusnica.
3: Tu.
1: Demanoza.
3: Prisutna.
1: Hialuroni hondroiten.
4: Spremni.
1: Ko smo mi?
4: Uroil.
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
4: Uroil.
3: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
5: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Gomex. Lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 12. do 16. avgusta. Lubenica kilogram 29,99. Sveže jaja L klase 10 komada 199,99.

0: Jeste li čuli za Octopod Travel?
1: Za nisam još.
0: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
0: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Novi zvuk.
3: Najbolje pesme.
2: Radio S.

0: Ovo je
1: Radio S.
2: Noć ostavljena tu samo da mi lice sakrije. Ja ponovo na dnu molim za